0: 5 ani garanție.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
2: Dance лето.
1: На рекорде.